Uta konukunu upoto. Apo eto poto nukunu upo. Ta konukunu upo. Uho inwe. Apo eto konukunu upo. Umede. Ena no no. Agu chiyo le tome. Ibebe ye odo Kristi ye da ye seto Kristi me ye di dodo ye ti do pri gbangba toma da ye se alo ye to da gado pri gbangba to bo yi se bo wa lezu yi se no se ba ye do lala o do me mo nko to to so ohun tutu me me mo nko to le ko dabu ye o dabu so ohun tutu we wiwe to me we de pepe nu mi do to gbo aso dari we de pepe nu ado o to gbo sise ne bojo to we de pepe nu ado ho to gbo wo hiya wore gato e do ye ma yo nde do mi tene wo nu do ma da jo na da yun e nu do po de yun e we ndo yi se to krisime ndo yi se to krisime se gba e ti do wa gbe o chi o le to me e ko ku e ti do yi se ku chi o tita o ta to timothy o tita Ota ato apo eto churu opo Timothy utita. Ota ato apo eto churu opo to. Apo eto churu opo chikba. Ewa e ti ito ogbe dudume. Eku wenwe ekba ti ito ogbe. Ewa maki aloyi onwe. Oho jiwe ya we tosen. Ewa nwe enayi ohoto a iwa menule eto. Uwe ike to, jiwe ya we to. Ema juro na ke alo yene uo. Ema aso yene uo. Oho, kuruno to. Mi yi wana iwombro. Kabiyo nwe tido a iwomele. Enyi omede, enyi onunde, sununde. Enyi wana nwa iwoto. O wanyo utoto matito uwa megba. Iyi seto jiawe me. Jiawe. Chodi ai homen usigano nunudi ai homen ule usigawa nu ai homen le to wiwa le po onudo po eyenyu edo ye yise to krisi me yise ku ni emo yise e ku e weno do ogbe to de ko ku hia yise de ku e ku de la so ti o uwe to hia o sunu o ko ku hia yise de ku uwe no do yise no atume to tata de ko ku ti o hia Seba, ewo, ti to gbe dudume e koku, o wenwe na, ti to gbe, o so iya ta aton. So iya ta aton, na iya so apo eto tita, o so iya ta aton. Apo eto tita, e da do prendo, rangali onu Jesu Kristi lo so to we to ho e do. E do rangali, angali agu ti to sabi to kanwe, na we yiko o yiko na ko angeli o te na ko to tori o duro je da o na ke to tori ye yu e do angeli bodo o do mo na me o yin nyu e pe we na ange agu e ti do e to kan we o nu e le we wo e ti do bi gbo ti awe e pe gabo so so gbe bi gbo je awe to pipe pipe Pobe suhure buchi ya weyeta alo dredo agule epo. Ehe pe gabo so sobi. Jiwe ya weyeto le epo. O suhure buchi ya wele epo do. O nye nyua zoto wele. Do. O yeti ito yeti ndo o nyinde. Do. O yeti ito be. Chikba o chio we ye. Ebi be basiya. Nak betoni toto. O chio yi. Yise ku zekbe. Yise koku. Bo. O nwe eto wiwa we epo eto bo. Nenga. De ide wodo onu eto wiwa onu na we lo to wa we pe do do nze yi se te do krisi me okuno na po me mo nko ton lo le po na do yu aso to le wa amo ida mi do to gbo yi se matias on eku e la zo ti o o me ko so o ti to azo de jesu wa o de do do ye tin do yi se de do oyin oyin de do ye to gbe Bodo, boto nuwa, kede de ome chiyo, po ebru, uwe ebru, uta churu po, apo eto tita, uwe ebru to, uta churu po to, apo eto tita, ene utu. E
ne wo tu mi gbo mi ni jo ho wewe we nu Kristi to dai mi gbo mi ni yo gbe si sokan to o ma po odondonu ma po odondonu aso kuku le gbojo to do ayi ba po oyi se hu ajiwe yewe dari aso kuku deleti aso deleti bo yewe aso kuku de eko me la lo sunede eko ku onu de ma ti bonu hun e me mo nko to ku aso e to lo sunle poko ku amo me le le de no to ho be yewe no te po na do jira o edonawe se ba azo e tole e ma jira e ma na ho me jira la me ho e tole zu onu e koku onu e ziza e to yoku ye no he ho me gbre me ye ka no he agbo pe me aka mo gbe to de le de ndo ye te po na do magbe onu de ton na do konu bo se ba anamo o menele ti ye te po na do konu anamo do nu kiko e to gbeto a ubrano gbeto ikuruo ewe bigbo e to ma so popo to nu kiko mo ko to po amo merele de no so nzi midike mi po midike mi su po bo ye te po kaka bo wa te po kaka bo wa ti te de ye to so nzi fi de ye je ni a ha to do pre ni ne to do pre ni ne to do pre nu mi mo to ti do pi a je bo ye de wa ti do de de so aye ha ye to ma do pi e je ni ina e to mati do fi mi je yi o mo yan na de mati o podo de mati azo o zoni e ko kuchi oni e jesu ka dodo yenyu azo to we ma azo na nko to to we e ku e hewe zo chi o ye do e yin ate yi gbedo ato gbe o we bru to ta chi e meto apo e to wi ene o ta chi e meto apo e to wi ene e bru to nemu nemu we ohun kristi to o mere gbo bi gbo ma do po do me yi agbasara e de to do so bo ma do di o de na jiwe ye we ma na do le aye ha mi to we so e ta me ya so azo kuku me adogbo mi amo medele de indo ye no tepo we no yi se koku onu de bo la lo su ku po ga ma majuro gbeto le ni nyu edo eh nka to we do na de nka do na ke ku hu de we yin ma ti do bi gbode to yin mi o gbede ma ti do yin mi aya je de ma ti do yin mi hu me hu de ma ti do yin mi na do nu gbe na jiwe ya we bo ye te po ye te po ye te po na do se ga do pro achapo yi se le to yi te po na do pro wa lo yi se lo to e ma kan lo wa so do mo ne je no ja yi do pete ogbe ogbe eto koku ti o ye to nde se ye to nu se mo amo ku won de martin mo we bigbo martin to yi bigbo de martin bigbo de martin hi won de martin to nde eto si se le me ye ka te po na do di nde wa ye te po na do di nde do po yin me lo koku e me we kuro to di do ni e ma do omedele ti mo e yi gbedo ye ti do yi se amo yi se lo no tene de chokere yi se lo na de cho e ma ti do si se de do godo e me we yi se koku chi o na te utu na ma ti do azo utu o po pete pete podo kuku yi se e ma do azo mi na le ko go wa Isaya si wi Isaiah otakareko ehwiawe to 58 otakareko ehwiawe apo eto tita Isaiah si we takare kareko ehwiawe to eto awe to nye ihi odoto Jesu to mi ko do ene wo se o ma akoto ene wo do ho ma ye azo de gogo do yi se hiya po epo Isaiah si we takare ko ehwe awe to apo eto tita da wa lele afara do tebo ze o gbe to edagade o jodi o pede bo do oyinran ka o meje le to hiya ye bo do oyinran do o pe Jacob o Jacob gbe to ye gacho
gacho eto didi mi egbeso egbeso boso juro na donyu ali oche di akota eto dodo basi bo magbe di akota kredi akota akota kredi akota eto dodo basi de bo magbe oseni o jiwe yewe eto toda don't let it come beyond me. Yes,